sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o sinoćnjem otvaranju izložbe pod naslovom Gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata. Ugostit ćemo i rukovodioce ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Aleksandra Tirnanića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Batu, gde je na sam dan crkvenog praznika u ponedeljak dostojno proslavljena Malogospojinska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona Batske svetinje upitali smo protojereja Pavla Kaplana, paroha Batskog.
1: Ja sam imao bojazni, pošto sam video u kalendaru da naš praznik pada u ponedeljak i čak sam sa nekim vernicima se prepirao da ako mogu Antovčani, ako mogu Batajnci da prebase za subotu ili za nedelju. Subota je najpogodnije jer u nedelju opet sveštenici imaju službe, ali najzgodnije je da se služi. I prevario sam se na svu sreću jer rekao sam ako vidim više sveštenika u oltaru nego što u brodu crkve vernika, bit ću razočaran. Ali nisam imao pravo da se razočaram, zato što je bio i prepodne, a najviše naravno na popodnevnom svetljenju. Vernika je bilo u lepom broju, odnosno na to da je to radni dan i početak nedelje, tako da nas u toj liturgiji bio u lepom broju. Ja sam imao posebnu radost, pošto me moja čerka, koja mi sad rodila treće unuče, se primili još prošle godine za kuma i kumovali su. Jako su lepo napravili koljivo i kolač i bila je jedna posebna radost da prošli put prilikom spremanja crkve sam u jednom ormaru našao jedno crno platno u okviru drveta nakucano, ali potpuno neidentifikovano, samo sam vidio je to je neka slika i našli smo jednu veoma dobru restauratorku koja je prva napravila sonde i otkrilo se da je to majka Božija i čak na kraju restauracije postoji mogućnost da je to delo čuvenog slikara Mihajla Živkovića, što je Kosta Vuković, mu je diplomski radio Mihajlo Živković, tako da su oni tu na svom trošku, što neću da kažem koliko, ali je koštalo stručna restauracija i posebno se radujem da pre nekoliko nedelja smo nagovestili da su naši tepisi već itekako dotrajali preko 20 godina i patlije kako dolaze ipak to se vidi i više ne može da se očisti, pa smo rešili da kupimo nove tepihe, plave tepihe, pošto je Bogorodična crkva i čak sam našao jedan kamen od neba, od baldahina, iz najverovatnije iz 18. veka, pečnjak koji je ofarban plavim bojem. Tako da više argumenata ima da zašto da bude plave, osobito što su sve prekrivači i sve je plavo i nebo je plavo i sve da je u Batskoj plavo. I oni su prilikom svog kumovanja su prilog ostavili od 100.000 forinti, koji će nam dobro doći, pošto po našem računanju i merenju će više od pola miliona forinti da košta svi tepisti po celome hramu.
0: Tokom prepodnevne liturgije, ko je sve sasluživao i ko je načastvovao svetom liturgijom?
1: Svetom liturgijom je načastvovao naš dobro pridošli iguman Povinski Metodije. On je načastvovao, poveo je sa sobom i svoga đakona Nestora i došao je budimski naš namjesnik otac Zoran Ostojić. Bio je i otac Zoran Zivić, palatski paroh i inače arijeretski namjesnik Mohaci. Za pevnicom je bio Ejan Dujmov, a sam ja pored njega kao domaćin, jer obično je takav red da tako priliči da domaćin ne služi, nego prislužuje. A posebna radost da smo imali petoro dece u oltaru.
0: Ko je držao ovom prilikom propovedi i o čemu je
1: propoved
0: besedio?
1: Propoved je onaj koji je načastvo, otac Metode, on je slovesno propovedao i onda je došla po starom običaju dugačka litija od crkve pa do naše sela, naše crkog krsta i onda u povratku smo napravili ophod oko crkve i podsjećano je u pragovi u pokoj svih služitelja, pitora, parohijana i svih ljudi upokojeni.
0: Rekao ste da popodne na večernjem bogosluženju je li okretao se slavski kolač, blagosijalo koljivo i kumovala je vaša ćerka sa porodicom. Za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: Đorđe Radovan, ja sam mislio da će malo teže biti, pošto ovo je osma godina ili deveta kako služim ovdje u Bati i hvala Bogu, uvijek unapred su se nudili. Sad imamo iz, kroz dve godine Zorana Igmandija koji je izrazio želju da bude kum kroz dve godine. Tako da iduće godine Đorđe Radovan sa porodicom biti kum. U Bati, evo, to sam na početku rekao da ovogodišnje slave je opravdao mišljenje onih batlija koji striktno žele da taj praznik proslave na sam dan. Tako da imali su pravo da li je ponedeljak radni dan ili je daj Bože i do godine. I sam još gledao kalendar da koji dan će padati do godine Mala Gospodina, ali eto i radnim danom i prepodne više vernika nego što sveštenica. I pre nekoliko nedelja preko interneta smo prvo objavili i u crkvi da smatramo da je došlo vrijeme da promenemo naše stare dotrajave epike i pozivali smo verni narod da svojim dobrovoljnim virozima pomogne taj poduhvat, pošto to tako kako po našem proračunanju se postati više nego pola miliona forinti i uvek kažemo iz Svetog pisma da Bog voli onog koji dragovoljno daje. Znači neko je iz sile ili iz pare, nego koji dobrovoljno daju. Eto, moja čerka je siročila sa prvih 100.000 forinti, čekamo dalje, to ćemo i objaviti i na mađarskom jeziku.

0: razne sportske aktivnosti i druženja i danas posle ručka su svi krenuli svojim kućama. Inače je pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla i podružnice u Lovri i Deske učestvovali su i Segedinska srpska škola i Batajnska škola.
1: Na koji način ste koncipirali program? Ipak ta dva dana trebalo je popuniti sadržajima i siguran sam da kako vi, tako i vaši saradnici puno ste radili na tome i na kraju uspeli u svojim nastojanjima.
0: Moram da napomenem da je u organizaciji sportskih aktivnosti najviše učestvovala i organizovala i smišljala Božana Fekete, odnosno i profesor fizičkog vaspitanja Tamaš Vejmola u Lovri je pomogao, pošto u Desci imamo nastavu do 4. razreda. Iz Deske je došao 4. razred osnovne škole i oni su zajedno imali sportske aktivnosti sa Lovranskim 4. razredom, a iz Batanje, Segedina, iz Budimpešte su učestvovali 8. razredi, znači deca iz 8. razreda osnovnih škola, i sa njima je radila Božana, a imali su i zajedničke aktivnosti, a pored tih sportskih aktivnosti i kviza imali smo juče uveče i Srpsko narodno folklorno veče i tu su nam došli Kud Lovra, Branka Ćosić, i ovim putem joj se zahvaljujem, i deca iz Kud Lovre, i zajedno su napravili igranku sa decom koja su bili ovdje u Lovri u gostima. Moram da kažem da smo juče imali i goste iz fudbalskog kluba Honved, fudbaler, odnosno sada trener Đorđe Kamber i naš bivši učenik Nemanja Milenković, koji igra trenutno u Honvedu, su došli, posjetili su nas, imali su zajednički razgovor, pričali su deci o svojim uspjesima, o svojim karijerama, deca su mogli da im postavljaju pitanja i bilo je isto zanimljivo, i pogotovo što je Nemanja bio naš učenik i išao je našu školu i nije tako davno završio. On je baš jedan primjer deci da svako ko voli sport i ko se bavi sportom može da napreduje.
1: Možemo reći dakle da oba dana bilo je dosta takmičenja, štafetnih igara, i da ne nabrajam.
0: I da ne nabrajaš, da. Bilo je tih raznih u grupama takmičenja, igrali su fudbal, igrali su rukomet i tako svašta nešto. Mnogo su se lepo družili. Inače je pored sporta i pored očuvanja i korištenja maternjeg jezika i tradicije sa folklorom i tako sa tim igrama, bilo jako važno da se ta deca upoznaju, da imaju, sklapaju prijateljstva i eventualno od tih osmih razreda, pošto se već znaju i pošto neće u tim našim gimnazijama biti svi strani za njih, da se odluče da se nastavljaju školovanje u Budimpeštanskoj gimnaziji ili eventualno u Segedinskoj gimnaziji.
1: Više puta ste naglasili važnost druženja, prema tome ovo nije bilo onda, da tako kažem, takmičarskog karaktera manifestacija, nego je naglasak bio prvenstveno na upoznavanju, druženju i na izgradnji saradnje, zar ne?
0: Naravno, bilo je to kao i takmičenje, ali nije poenta bila ko će da pobedi, nego je bilo taj timski duh i zajednička igra.
1: Nastavak slijedi do godine?
0: Da. Da, pošto su deca oduševljena i ponovo su, sad kad su krenuli posle podne iz Lovre prema kućama, svi su došli, svi su se zahvalili na organizaciji i čekaju i sljedeće godine sličnu manifestaciju, tako da meni ostaje da smišljam i da planiram kako ćemo sljedeće godine i gdje da obavimo, jer možda sljedeće godine nećemo u Lovri nego u nekom drugom naselju.

0: pevanja, to su sve početni nivoji. A onda kasnije se mladi igrač izgrađuje, prvo da postane kvalitetan igrač u okviru ansambla, a onda kasnije da to sve, neku svoju karijeru izgrađuje i povećava na sve više i više nivo. Teško je, zato što igrači kada pređu iz tog nekog amaterskog igranja u profesionalni moraju da promene mnogo toga, a prva stvar je ono koje sam pričao na početku, da im to postaje život. Ne posao, nego život. I onda ako se taj prvi uslov zadovolji, sve kasnije, znači, su lagane stvari, jer kad neko to posmatra kao svoj životni poziv, on je spreman i da se žrtvuje i da napravi, da vežba i da svaki dan upija neka nova znanja. Naravno, kroz naše projekte tokom godine mi pokušavamo tu neku metodiku rada i način na koji se radi ansambl kolo putem koncentričnih krugova prenesemo i u amaterskim društvima putem naših projekata koje organizujemo tokom godine i na taj način pre svega na osnovu tog nekog rada koji oni imaju kroz jedan vikend ili par vikenda možemo na neki način da njima približimo to ko smo mi van scene i onda na taj način da jednostavno izbegnu taj strah od toga da se prijave, da počnu, da pokušaju da budu članovi i na taj način jednostavno onda imamo jednu bazu koja dolazi na audicije i posle toga je sve stvar izbora i rada tog konkretnog pojedinca.
1: Ima puno talentovane dece i mladih.
0: Ima mnogo talentovane dece. Potrebno je, naravno, kao što sam rekao, sa svih strana oni dođu gde su različiti nivoi metodike rada, sprovodili ansamblima, različiti programi, različiti broj od banalnih stvari proba tokom nedelje. Znači, nemaju ni svi isto iskustvo, nemaju ni svi isto znanje i onda je neophodno da mi procenimo koje su mogućnosti tih kandidata, a ne koje je samo realno stanje. I onda na osnovu procene realnog kvaliteta i mogućnosti napretka u kratkom vremenskom roku se naravno vrši izbor.
1: Ciljeva ima, planova ima i ubeđen sam da kolo će isto tako strpljivim, neumornim radom nastaviti da čuva i gaji folklorno nasljeđe srpskog naroda i to zaista na profesionalan način. Koji su sljedeći izazovi?
0: Naš i prošli izazovi i sadašnji i sljedeći izazovi jeste da budemo ona svetiljka u svetu folklora, ono svetlo, gde i kada je negde mrak, da svi znaju gde je to svetlo, kako bi treba da idu. E to su ovi glavni izazovi.

0: Tu je sa mnom Dežu Gregeš iz Martinaca, koji je bratić u Đurđe, rođaci ste.
1: Da.
0: Jesi li tu svake godine u Berbi?
1: Pa da, svaku godinu, još dok moram.
0: A doma imaš u Martincima grožđe?
1: Da, sam za sebe. A mi ne imamo grožđe u Martincu.
0: A zašto voliš dolaziti ovamo? Zbog društva?
1: Zbog društva i zbog tebe, da.
0: A što misliš, kakva je ova godina? Ima puno grožđa?
1: Slabo. Jedna struka dobro, a druga struka nije. Na dvije strane ide. Jedna sušina, drugo je dobro. Evo, ovo je dobro, a tamo na drugoj strani bilo sušeno sve.
0: Ti voliš inače vino?
1: A sigurno.

dojde do duše, lakše mi je i nađem si boje mir. Svaki dan smo bili na svetoj misiji koja je bila na hrvatskom, jako nam je bio lijepo, baš smo se lijepo osjećali. Kada smo krenuli na Veliko brdo, na Križevo, počela je kiša padati. Stali smo, da li idemo, da li krenemo, svako je rekao idemo, idemo polako, možda će nas Gospa pomoći. Tako je bilo. Kada smo stigli na brdo Križevcu, počeo je vjetar puhati, počela je kiša padati, malo svako je stao, mislili smo sad kako ćemo mi po mokrim kamenjima koje se sigurno će šklizati, ali kada smo krenuli, prestala je kiša. Sunce nije bilo, ali lijepo komotno, polako smo došli dole s brda, jedno drugom smo pomagali, pričali smo usput, baš nam bilo lijepo i ugodno.

Čuli ste Polomka kolo u izvođenju Miloša Pavlovića Kikea na samom startu dvosatnog magazina. Poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Nemanja Kujundžić, Aleksandra Aristanović i Rade Jorović.

0: Tako je pevao, dragi naši, oficir koji se zove Rade Jorović, a popularni pevač je tačno pre nedjelju dana gostovao u Mohaču u okviru večeri srpskog folklora. Verovatno svi oni koji su prisustvovali ovoj manifestaciji sa te priredbe otišli su puni pozitivnih utisaka, jer već je bilo zaista nezaboravno, a uspehu te priredbe u velikoj meri doprineo je i Rade Jorović, i to u pratnji dragačevskih truba, trubača iz Srbije, a nakon nastupa mi smo razgovor poveli sa Radetom Jorovićem. Gospodin Rade Jorović, estradni umetnik, evo, ne znam po koji put u Mađarskoj, ali nije ni prvi ni posljednji put. Kako je bilo u Mohaču?
1: Lepo, ja sam malo imao tremu, moram da priznam, nije baš tako lako sa trubačima pevati zbog intonacija i tako dalje, ali s obzirom da su to momci sve iz moga kraja, dosta se ovako i poznajemo i oni su malo i vežbali, malo i ja isto se pripremio na to, tako da mislim da smo u neku ruku položili ispit za buduće, ali buduće, kao što sam rekao na Bini, kad budemo došli, bit će to još i bolje. Naravno, bitno je da probijemo lešt, ono kažu ovdje malo ređe trubači, ta vrsta muzike dolazi, tako da je to jako lepo. Znam da ovdje ljudi vrlo često dođu u Guču na sabor trubača. Evo, mi smo došli na noge baš ovdje u Mohač.
2: Tako da smo počastvovani što smo u užem izboru za ovaj, da kažemo, jubilej, jubilarni koncert ili proslavu, kako hoćete. I zahvaljujem se gradu Mohaču, rukovodstvu koje je mi ukazalo priliku da budem u tom programu, tako da Mohač mi se jako sviđa, zato što sam ja više puta ovuda prolazio kad putujem, što za Peču i što za Budimpeštu ili dalje gore po Evropi, nekako ovuda mi je nekako drago da prođem, zato što liči mi na Šumadiju moju rodnu, tako da sam sretan i zadovoljan što sam u Mohaču. I meni je drago, jer ja sam mnogo puta radio te programe gdje je mešana publika i uvek, bez obzira, ja kad su ovdje bile razne večeri, ovdje su uvijek dolazili publika koja voli lepu narodnu pesmu bez nekog preterivanja, tako da mi je drago da sam u tome i drago mi je što je to tako, da se ljudi druže, da uživaju u muzici koju vole, koja im je na srcu, a uglavnom sve je to slično, jer mi stvarno, mi da kažemo profesionalci koji smo odgojeni u onoj Jugoslaviji, mi smo zadržali sve to poštovanje, tako je, bez obzira na prilike i neprilike koje su nas zadesile, tako da se raduje mešanoj publici.
1: I ja ću predložiti svima u Dragačevu i Guči da budući bude i neko polufinale, na primjer u Mohaču ili ovdje negdje u kraju, zato što to nema u Mađarskoj, iako nema mađarska trubače, ali nema veze, možda se pojavi odnekle neki orkestar, na primjer mi vrlo poštujemo gore u Dragačevu, da kažemo, i trubače raznih zemalja, bili su nam iz Amerike, bili iz Švedske i tako dalje. Tako da ovo možda bude ujedno i poziv trubačima koji žive ovdje i rade u Mađarskoj, ali konkretno baš Mađari i tako dalje. Tako da nadam se da ćemo se družiti još koju godinu ako Bog da.
0: Neka bude tako. Šta što se tiče profesionalne karijere Radete Jurovića, šta je sada, kakvih novina ima, da li nešto pripremate, da li nešto krčka u toj radionici?
1: Pa dobro, ima neki pesama koje nisam, malo sam se uželeo snimanja. Šteta je da te pesme ostanu u zapečku, ima nešto što sam ja radio, ima nešto što su moje kolege koji su pisali za mene, saradnici radili, pa tako jedan album desetinu pesama da uradim onako što kažu ono za svoju dušu, a i za narod, jer uvek sam i snimao za moju dušu i srećom to se narodu sviđalo. Tako da ću nešto snimati ove jeseni, imam još neki koncerata da odradim i neki televizijskih emisija, naročito RTS i tako, tako da ćemo se uskoro čuti i vidjeti sa novim materijalom.
0: Neka bude tako, dobro zdravlje i sve najlepše, želim živjeti na mnoga djete, još puno, puno lepih pesama tražimo od vas.
1: Hvala vam lepo u ime moje porodice, u ime mojih sinova, mojih unučića, posebno u ime moga mlađega sina koji je bio pomoćnik trenera ovdje u Videotonu. Želim sve najljepše, da napomene samo, to je Đorđe Jorović u pitanju. Mnogo smo sretni zbog toga i ja bi posebno bio sretan kad bi on ponovo dobio angažman ovdje u Mađarskoj, to mi je najbliže jer ja volim Mađarsku stvarno, tako da sam možda malo mlađi, vjerovatno bi došao ovdje da provodim više vremena i tako. Znači, sve najljepše od srca vam želim i od mene i od moje porodice. Živjeli!

0: jak u srcu i duši.
1: Pesma koja će vas obradovati. Vi slušate emisiju Po željama.
2: 14 sati 22 minuta, poštovani slušaoci, čuli ste još jedan put Radete Jorovića, a odmah nakon njega oglasio se signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Uz poruku Mislimo na tebe i strpljivo čekamo, dragom Jovanu muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Meliti Barić u Kukinj, Ivi Pavković u Udvar, Milenku Radić u Desku i Marku Ištvanu Čehovu u Salantu. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Povodom rođendana Anki Klajić u Salantu, Branki Pavić Blažetin u Pećuj i Stipanu Bubregu u Mohač uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo Božanović mlađe iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Kolegi Milenku Radiću povodom rođendana uz najljepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.

Glavnom musketaru Borivoju Rusu Desi. Prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom žele tri musketara.

Mišićaku povodom imendana uz najljepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji iz Pećuja.

A ni Posavac, a Miđa povodom rođendana od srca čestitaju te dobro zdravlje, puno radosti žele, Žuža i Marta.